raatiiniif sooyiiniif na xiqteen akeena bara qufadga ba akeena nat baakaan iyaayif diyaabu onuutak onudamaan odane hayib harriweena tihayek sakanaayaatindiyek shibibatindiyek kastututtuuna teefe hoy akeetit tudaay sakanaatniya tallalama sakanaatniya tarramama sakanaatniya kanamiyaadwa hoy akiinitak ehayek naadgaat marre daayit marri tomak yaabote rahun tomak eettir are weer habaytib gaana inde feraydo banu iktihan re ubaar shaad tawaamin malhe tarmu manu iktihan natbaakaan had ayeedin on oomin umbaryo ot had aye had aatindiyek naad kanant shambibok to kanant tukna oslif tikteni aya gaanun tikteni aya shara tikteni aya teena imbate kanan shambibok afamatak oodhay dabaay suurkinaab akaya tindiyob oodhay saloolaa tindiyob naat kanti saloltiyat tuuna hayyees on uutak uukna naat biikaaneek saloolti on uudhay amaag naatiida nimkin salooliini beettu naatiida un uudhay uutak udaayib hada udaayib un uudhay kassahaa imeeshween toontu tooraawtu malhe tarmuum anuu iktiihan naat baakaan had ayeed inde ako to naatiib on male aakna meelhaadhay tindiyob tarmuum tawaati shambibok tarmuum bitbariyek hasayt bitbariyek dhiw areet bitbariyek imbate oodhay wuneed aan dabaay daatniyeka dabaay daayuk oodhay kiirshid otto naatiida unuutak oodhay dabaay daaya inde mal tawaayet toonaatu shak eed yaksiyet toonaatu dhiw areetuwa duur areetuwa tetteena tidaayt imbate kaste haaya iyet toonaatu tooraawtu on uutak hadareeban ikatiyet toonaatu ootak eedna tubidhaawiyetiib on uutak hadareeb ikatiyek oofuruusan ibari tushara ibari imbata kastewa tadareewa imararin on naana hadareebuub iinut eedni takkehaay on naana hadareebu afreytaku eedni kehaay tadare taakna fagarandiita dhiw areeta beettu naatiidaay duur areetuwa fagarandiito baabaretak ukna hadareeb ke ak are gaal habaytiib gaana inde toshaashabnamaa tiiktiid inde ooreed takaala waafaq usabbaroyt hadare taayko koybiid amayneebn ombatiyo uutak tadareetiib yokok toybaade dawriilowaat hadare fagar mityaayed hadareemiyob hadare umbare naa toybaa lawsay weet baade diiseed tadare tidaayit hadareemiyet toonaad are wee naatiib faaydee tubadham birriit rarhabee ittaroosiit wamna dirriit nafayd udraar tii ah weelhoyd ashamfe weerinde ottubidhaawye fagaradayu hadaredhayu tadareetiib bareediitinda baraa bareediitinda rhaabkinke ot hadare tutbidhaawye tibariyeeb un umhiinii wawle teebiyoob unisirikuwa uudisuwa uuwinwa kassaa hadareeba suur ookna wamna baabari uutak wamna daybi eyay wuneeed imgurra are tumilgak eedneena kassaak maasuabtikatiinet tehe ot tumilgok tuukna hadareeti mitiyaaya ottubidhaawye beeen wawli teebiyoob un uutak uraba tooya nayiyoob inaye hari tuttuyaato te aate yakseetiit rabandahifa tashiin haa oobiin rabanda marriyak rabatak milgak too iniiwayt mallaabte a hari baraatu harunaysake